Tētai tāu ko tai anga o te aronga arapa kau maki maata maata rātu iau te aro nei. Kua ka tuera i atu tā rātou uipanga maata i nana i teru ituru. Ko te rā mua teia i reira o te iriiri kāpua e ka akakoko i atu teia apopo i te varaere. Ko te tumu tāpura o teia mataiti nei no te akaipaipanga i te turunga uruanga mataiti o teia tāu ko tai anga te akaranga nei e Ko te arata anō te arataki, ko te tāwhini nā roto I te akamoe au e te tira tira tū. Ko te ianga iriiri kāpua e tuanto nō te au tāte, neti, researchers, e te akataka pātoa, e te oronga marama o onu atu, e te akamātūtū I te tūronga o te au mema. Nā roto I te akaipaipanga, I tā rātou I kukuti rātou I roto I te tuatou I turunguru mataiti. Ko akakete te tamakatere au o te Pacific Medical Association, te tā te kiki mao te kareuki te tākotaianga I tāwini ua I tō Aotearoa nei, maari katoa kua tāwini I te moana no ia kiwa katoa. Ko akakete katoa te maine akateretere o te ia uipaanga maata te tā te aumea Josephine Herman e mea tau katoa. I te akameitaki I te kawei ngārataki o te tātehe kiki maote, Dame Twila Percival, Sir Colin Tukuitonga, e pera katoa te tāte Debbie Ryan. I te atenga nei I o tautahi nei, e anu e te o tete tike e -4 degrees I te atenga nei. Ko topo te kiona I raro I o te poti e pera katoa I runga I te o piki maunga I o tautahi nei inanai. Ko tāpiri tētai au āpi no te petetue o te kiona ko hakite a Kate Lyons o te Met Service e ko Aotearoa o katoa nei ko ia tika e te anu I te amataiti -11 degrees I Auraki e Mount Cook -4 degrees Celsius I Kawari Queenstown e -3 degrees I Otepoti. Ko te opangarai te tu tātou nūti no te atianga ni no koni atu I te Pacific Media Network ka kopakoma o tātou a pōpō no ora mai, Jeannie Peratea. 531 PI